Nếu như không có anh, con đường này vẫn hẹp, thương trường này vẫn đẹp. Và bây giờ tụi em lép kẹp mà cái gì em cũng lép, và cái mồm nó vẫn nhép. Còn sống em mới rap, không lần nào để xé nhá. Và thì em thích vẫn kẹp flow, em là yes yo, không có hối đâu yeah, I'm the best yo. Nhưng mà về tới nhà anh đâu có cần cầm dép đâu. Giờ cho

nếu như không có anh. Có khi đời quá bi, đời cứ lo thị phi, rồi có khi người cách ly vì không khoe hành tứ chi, làm biến như là bác chưa người mét tư. Khi em buồn chỉ cần ly cà phê sữa đá với vị đắng ngầm như vừa vừa thấm, giọt nhẹ nồng lại chút.